0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Ауылым әнім» орындайтын Айбек Мұхамедәлі.

0: Шалқар радиосы.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Жанарым» орындайтын Қайрат пен Жұлдыз дуэті.

0: Елордада сағат 7. Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асан Қайғының күйі ел айырылған орындайтын Айса Шәріпов.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні әніме майда қоңыр салайын ай орындайтын әсем қоңыр тобы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Сәдіғожа Мошанұлының әні «Ахау айым» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Халық әні қыздар ай орындайтын Ерлан Рысқали.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні жылқы ішінде бір ала орындайтын Ұлжан Айнақұлова.

0: Елордада сағат 8.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
0: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Алатау» орындайтын Алдияр Дәркембаев пен Әзиз Айханұлы.

Асқар Егеубаевтың сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Сезім» орындайтын әлем бенд тобы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құлшардың күйі ат жортақ, орындайтын Сержан Шәкірат.

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: радиосы.
1: Халық әні салған әнім шіркін ай орындайтын Ардақ Балажанова.

0: керемет күйге бөлейсін. Шалқар мен шаттық көбейсін. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Шаян батыр жырының соңғы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жырды жыршылар Ахан Әбдуәлі, Сардарбек Қожағұл және Ұзақбай Сахиевтің орындауларында тыңдаңыздар.
2: Сол заманда қалмақтың қаны Балаған деген осы Жетісуда жерлеп жүріп, қара қалмақ қатты сыбан дегеннің кесірінен ауып кетеді екен. Қарағыста, Қастек, Балаған, Қора, Ақтерек деген жерлер соның үйренген жері болса керек. Сол жерімді қазақтың босатып аламын деп 2000 қолмен аттанып шыққан кез екен. Іленің жағасында Шаянның қолы жатқан кезде Балаған ханның 2000 қолы күннің көзін алып, қызыл құмды бұрқыратып келе жатқан көрінеді. Шаян батырдың 100 жолдасы қорқа бастайды. Жүзгісі жасырынсаң бірақ түбекке сиясың, неден қорқасың? Жау сана бұрыспайды. Сендер маған қайтып көмек боласың деп Шаян батырдың жолдастарына айтқан сөз екен.
3: Ай жолдастар, сөздің да

0: Сонда Балжан, түгел келдіңдер ме деп жолдастарын жайлап қондырып, бір сыпыра жақсы жолдастарын қасына алып әңгімелесе бастады. Балжан ханның сөзі бұлай: ал енді Жетісуға келдік, бұйырса алып қайтармыз, жоқ дегенде үйренген жерді көріп қайтамыз деді. Өзінің жақсы жыршысы бар екен: ал жыршым, менің заманымда ешқандай кем болған жоқсың. Қарағыстақ, қастек, балағанды сазымен, ақтеректі қорасыменен жақсылап жырлап бер. Осы жолы жолымыз болып, қазақты жеңіп қайтатын болсақ, сенің қалған жеріңнен қыстау беремін дейді. Жарайды деп жыршы жырлай бастады:
1: ей, мұнан шығып барамыз қарағысты қастекке.

балқылап отырған Шаян батыр мына сөзіне қарағанда түйініп қалады екен деп, түсі қабыл болсын деп алады екен деп қуанып, сүйінші жолдастар ұмтыл дейді. 333 жағынан 10 жолдасымен тура Балажан ханның өзіне дүрсе қоя беріп қалды.

Сонымен Саян атақты батыр болды. Ел сетіне жау келсе, жұрт Саянға шабатын болды. Сөйтіп жүргенде мына жақтан Бұхар ұлығы келет деген хабар естіледі. Ол қазақтардан алым алады екен. Ел қатты сасады. Сонда Саян, қорықпаңдар, мен сөйлесем деп елге сабыр айтады. Сөйткен ұлықтар келіп, елді бір шетінен қыса бастайды. Саян есім ұлтасы кірмейтұғын шатырына қару жарағын асынып, кең қызылатпен келеді. Сонда сарттың ұлығы Саянның қаһарына шыдамай өз шығып атын ұстаған екен дейді. Саян түсіп үйіне кіріп отырады. Сол заманда сарттың ұлығы басқа ауылды бітейік, сіздің ауылды кейін көрерміз деп жауап айтады. Жарайды деп Саян ұлықтан тонын киіп ауылына қайтады. Ауылға келіп Бұхар ұлықтарын басымен қайғы етіп жіберем деп кешінде десе жерден от қойып жібереді.

осылай болды біліні. Қақелігі бір жерде қазақ орыс қырылып, қазақ орыс қырылып, тоқтата алмай сол сапар.

0: Сонда мына сөзді естіп, Шаян батыр тез елін жинап, қамдана бастады. 200 кісі таңдап, дайындап жатыр. Бірақ кең қызылдың баяғы белгісі ешқандай болмады. Сол көгіліне күдік болып тұрады. Баруға дайын болған кезінде Шаян батыр көп елге қош айтып, кең қызылдың күші кетіп, белгісін көрсете алмай, қартайғанын арман қылып, жүрерде айтқан сөз екен.
1: Ой, ал жұртым-ай, мен бардым бұрынғы талай сапарға, кіріптер болып қырғыздар аузы түкті кәпірге, жәрдімді беріп қайтайын. Ой, бұл мүсәпір пақырғай, сасқынынан қат жазыпты, келсін деп ай ақылға, суыққа бар келіп тұры, ой, болмай ма бармай жа.

Сен дұрысты көресің, қырғызға жәрдем бермесек, ақылдысы өледі, әй, ақылсыз жау болып, орыспен бірге келеді, ай, қазақ орыс салған соңы, бізді де бірге жаулайды, ай, сасып қабар келгенде, біз бармасақ болмайды,

болмасын, екі жүзден біргісі кем болып тағы қалмасын. Мақұл десіп елімені кәстекті өрлеп басады, түні бойы жол жүріп қарабұлақтан асады. Айтқанындай шаянның

сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Шаян Батыр жырының соңғы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Ахан Әбдуәлі, Сардарбек Қожағұл және Ұзақбай Сахиев. Радиожобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Еңбек етпесең, жиған білімің кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін аршып, асыл кенін жарқырату үшін еңбек керек. Қол мен ой қимылы қажет. Қаныш Сәтбаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Зонадан келген хат. Есік шалқасынан ашылып, түсі суық бейтаныс біреу директорға гүрілдей сәлем береді. Өзі де түйедей, сөзі де түйедей ұзын тұраған Мұсатай таңдана қарайды. Мен зонадан келдім дейді, зек әйшай жоқ. Сонда отырған қарагөз бауырларыңа көмек қажет, олардың даузы бар. Ол керекті заттар жазылған тізімді директордың алдына тастай береді. Әлгі тізімді қарап шыққан Мұсатай шошып кетеді. Бауырларым-ау, мұна сұрап отырған заттарыңа бір емес, екі қыздың тойын жасауға болады ғой. Түйе сұраса, бие беретін қазақтың бірі деп келіп отырмын көкесі. Жөн білетін жігітсің дейді, сақалды дүңк еткізіп. Мұна қызыл көз бәледен оңайлықпен құтылмайтындығын сезген базар директоры шама шарқынша азық-түлік, арақ-шарап беріп жібереді. Көп ұзамай-ақ әлгі зона көсемінен сәлем хат келеді. Жіберген заттарыңызды алдым бауырым деп жазыпты көсем. Үлкен рахмет. Сені осында отырған бауырларың керемет сыйлайды. Қан көтеруге бар. Түсінетін жігітсің ғой. Мына тізімдегі заттарды тезірек салып жіберетініңе кәмілсіз сенемін.
2: Ауызға тиме. Белгілі журналист әрі жазушы Серік Әбдірайымов бір қараласып жүрген дос-жарандарын әлде бір себептермен үйіне қонаққа шақыра алмай, араға біраз уақыт салып алыпты. Сөйтіп жүргенде достар тағы бір үйде бас қосып, кәукілдесіп әңгіме дүкен құрып отырады ғой. Сөз арасында Серіктің көзінше Бексұлтан Нұржекеев қасында отырған Ақселеу Сейдімбековке бұрылып: "Ақселеу, осы біздің Серік баяғы сол бұрынғы үйінде тұрам екен" деп сұрайды. Сұрақтың астарын сезе қалған Серік: "Әй жігіттер, ай, сендерді шақырайын деп дайындаған дүниемді бірде қайын жұртшағы келіп, бірде ауылдастар, енді бірде мәскеулік қонақтар келіп, сарқып кетеді. Осы сендердің ауыздарыңның салымы жоқ" дейді ақталғандай болып. Сонда бір шетте отырған Оралхан бөкейіп: "Серікжан, үйіңе шақырмасаң шақырмай-ақ қой, бірақ достарыңның аузына тимеші" депті.
1: Аңдамай айтылған сын. Қазақстан жазушылар одағының кезекті бір пленумында жазушы Қалихан Ысқақов: "Жазушылар одағына мүшелікке әдебиетті аты белгісіз, тіпті кітабы да шықпаған қайдағы біреулер өтіп кетіп жүр" деп секретариаттың жұмысын сынап кетеді. Оның соңын ала мінбеге шыққан одақтың бұрынғы екінші хатшысы Сайын Мұратбеков: "Әй Қалихан, қай жайдағы біреулер мүшелікке өтті деп сен бізді неге кінәлайсың? Бөжіп жүріп арағын ішіп қойып ем, немесе бір қойының басын жеп қонақ боп қайтып ем, құрғырды мүшелікке ала салшы деп өзіңді пәленші адамды одаққа өткіздің емес пе" деп дәлелдер мен Қалиханның сынына тойтарыс беріпті. Сонда Қалихан басын шайқап: "Бөтеннің ала жібін аттағам жоқ деп ойлаушы едім, тегі мені де шайтан түртейін деген екен ғой" деп қатты ойланып қалыпты.
2: Сіздердің тыңдағандарыңыз атадан қалған асыл сөз. Музыкамен көркемдеген Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Жақан Сауық Мәсұғұтқызы.
3: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Есбайдың күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Бөгелек орындайтын Сержан Шәкірат.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Еспайдың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Арнада жарнама.
1: Қадірлі өнер сүйер қауым, сіздерді ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған «Шарқтай бер Шалқар» атты думанды концертке шақырамыз. Алматы қаласында, Республика сарайында 3 мамыр күні өтетін бұл кеште сіздермен бірге қазақтың танымал өнер майталмандары Дос Мұқасан ансамблі, Майра Ілиясова, Құдайберген Бекіш, Сәуле Жанпейісова, Жанар Айжанова, Толқын Забирова, Гүлбаршын Тергеубекова, Салтанат мемлекеттік би ансамблі, Сазген Саза ансамблі, Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы, Мирас Құралай Бекжановтар, Қайрат пен Жұлдыз, Қоңыр тобы, Әлия Әбікен, Динара Кемелхан, Лашын Мұратқызы, Бақытжан Жармұхаммед, Ұшқын Жамалбек, Илигай тобы, Тоқтабыбы Черекчиева, Әгугай тобы, Назгүл Әбибек, Мәрмәр тобы, Біржан Бәзілжан, Эльза Қарабалина, Диас Мұратхан, Шолпан Жұлдыздары би ансамблі, Әсем Қоңыр тобы, Жазира Әбілжанова, кеш жүргізушілері Бақыт Жағыпарұлы, Гүлмира Нәлібай. Басталуы жексенбі күні 17:00-де. Билеттер Freedom Ticket On сайтында және байланыс телефонымыз 8747-710-6121, 8747-994-1644.
2: Ұлы даланың үні Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Сәдіқожа Мошанұлының әні «Ахау қалаулай» орындайтын Нұржан Жампейісов.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Мұхиттің әні Айнамгөз орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі Ата толғауы орындайтын отырар сазы оркестрі.

0: Шалқар радиосы.
1: Айтбай Мұздахановтың шығармасы «Амангелді дүбірі» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

Қадыр Досымжановтың шығармасы «Атам айтқан ертегі» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Өмір өзен» орындайтын Жұбаныш Жексенұлы.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр, сал серілер шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Естайдың әндерінен концерт тыңдаңыздар. Юранай орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: Шалқар радиосы.
1: Жай қоңыр орындайтын Еркін Шүкіманов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Естайдың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Ай, тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Еспайдың күйі бөгелек, орындайтын Аманжол Самықов.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Дүнген қызы» орындайтын Заттыбек Көпбосынұлы.

0: Шалқар радиосы.
1: Серік Тұрғынбековтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Жолың болсын жолаушы» орындайтын Бақай тобымен әдемі дуэті.

ағзамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.

0: Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Ержан Тастанбековтың әні «Аққу күндер» орындайтын Еркін Шүкіманов.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Әл-қисса.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Жиенбай жыраудың жыр термелерінен концерт тыңдаңыздар. Бастау орындайтын Күнсұлу Түркпенова.

0: Шалқар радиосы.
1: Алмасбек Алматовтың сөзіне жазылған Жиенбай жыраудың термесі байлық туралы орындайтын Кенжемұрат Жүсіпов.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай қазақтың тұңғыш радиодикторы, қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Оспанхан Әубәкіровтың сөзіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Атың кім қалқам» орындайтын Тілеу Қуанбаев пен Ахат Кенжебаев.

0: Шалқа радиосы.
1: Тынышбай Рақымның әні «Боз орамал» орындайтын Мұхтар Ханзада.

Тынышбай Рақым мен Перизат ізімнің сөзіне жазылған Тынышбай Рақымның әні Алтайдың ар жағынан келген ару орындайтын Сәкен Жақсылықұлы мен Гүлсінай Серік.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: ел мен жердің тағдыры намысты ердің қолында. Құрманғазы Сағырбайұлы.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Халық күйі үлкен қара төс, орындайтын Молдағали Балымбетов.

0: Арнада жарнама.
1: Қадірлі өнер сүйер қауым, сіздерді ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған «Шарқтай бер Шалқар» атты думанды концертке шақырамыз. Алматы қаласында, Республика сарайында 3 мамыр күні өтетін бұл кеште сіздермен бірге қазақтың танымал өнер майталмандары Дос Мұқасан ансамблі, Майра Ілиясова, Құдайберген Бекіш, Сәуле Жанпейісова, Жанар Айжанова, Толқын Забирова, Гүлбаршын Тергеубекова, Салтанат мемлекеттік би ансамблі, Сазген Саза ансамблі, Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы, Мирас Құралай Бекжановтар, Қайрат пен Жұлдыз, Қоңыр тобы, Әлия Әбікен, Динара Кемелхан, Лашын Мұратқызы, Бақытжан Жармұхаммед, Ұшқын Жамалбек, Илигай тобы, Тоқтабыбы Черепчиева, Әгугай тобы, Назгүл Әбибек, Мәрмәр тобы, Біржан Бәзілжан, Эльза Қарабалина, Диас Мұратхан, Шолпан Жұлдыздары би ансамблі, Әсем Қоңыр тобы, Жазира Әбілжанова, кеш жүргізушілері Бақыт Жағыпарұлы, Гүлмира Нәлібай. Басталуы жексенбі күні 17:00-де. Билеттер Freedom Ticket On сайтында және байланыс телефонымыз 8-747-710-6121, 8-747-994-16-44.
2: Ұлы даланың үні Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Сүгірдің күйі шалқыманың екінші нұсқасы, орындайтын Төлеген Момбеков.

Саттар Сейітқазинның сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Арқаның аруы» орындайтын Зейнеп Қойшыбаева.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Гүлмира Сариннаның орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Қуандық Шаңғытбаевтың сөзіне жазылған Әбілқат Еспаевтың әні «Қыз әзілі».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Болат Сыбановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерттің даңыздар. Халық әні желбір жекен.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Болат Сыбановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны Таза Қазақстан компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Атадан қалған асыл сөз. Зонадан келген хат. Есік шалқасынан ашылып, түсі суық бейтаныс біреу директорға гүрілдей сәлем береді. Өзі де түйедей, сөзі де түйедей ұзын тұраған Мұсатай таңдана қарайды. Мен зонадан келдім дейді, зек әйшай жоқ. Сонда отырған қарагөз бауырларыңа көмек қажет, олардың да аузы бар. Ол керекті заттар жазылған тізімді директордың алдына тастай береді. Әлгі тізімді қарап шыққан Мұсатай шошып кетеді. Бауырларым-ау, мұна сұрап отырған заттарыңа бір емес, екі қыздың тойын жасауға болады ғой. Түйе сұраса, бие беретін қазақтың бірі деп келіп отырмын көкесі. Жөн білетін жігітсің дейді, сақалды дүңк еткізіп. Мұна қызыл көз бәледен оңайлықпен құтылмайтындығын сезген базар директоры шама шарқынша азық-түлік, арақ-шарап беріп жібереді. Көп ұзамай-ақ әлгі зона көсемінен сәлем хат келеді. Жіберген заттарыңызды алдым бауырым деп жазыпты көсем. Үлкен рахмет. Сені осында отырған бауырларың керемет сыйлайды, қан көтеруге бар. Түсінетін жігітсің ғой. Мына тізімдегі заттарды тезірек салып жіберетініңе кәмілсіз сенемін. Ауызға тиме. Белгілі журналист әрі жазушы Серік Әбдірайымов бір араласып жүрген дос жарандарын әлде бір себептермен үйіне қонаққа шақыра алмай, араға біраз уақыт салып алыпты. Сөйтіп жүргенде достар тағы бір үйде бас қосып, кәукілдесіп әңгіме дүкен құрып отырады ғой. Сөз арасында Серіктің көзінше Бексұлтан Нұржекеев қасында отырған Ақселеу Сейдімбековке бұрылып: "Ақселеу, осы біздің Серік баяғы сол бұрынғы үйінде тұра ма екен?" деп сұрайды. Сұрақтың астарын сезе қалған Серік: "Әй жігіттер, ай, сендерді шақырайын деп дайындаған дүниемді бірде қайын жұртшағы келіп, бірде ауылдастар, енді бірде мәскеулік қонақтар келіп сарқып кетеді. Осы сендердің ауыздарыңның салымы жоқ" дейді ақталғандай болып. Сонда бір шетте отырған Оралхан бөкейіп: "Серікжан, үйіңе шақырмасаң шақырмай-ақ қой, бірақ достарыңның аузына тимеші" депті. Аңдамай айтылған сын. Қазақстан жазушылар одағының кезекті бір пленумында жазушы Қалихан Ысқақов: "Жазушылар одағына мүшелікке әдебиетті аты белгісіз, тіпті кітабы да шықпаған қайдағы біреулер өтіп кетіп жүр" деп секретариаттың жұмысын сынап кетеді. Оның соңына ала мінбеге шыққан одақтың бұрынғы екінші хатшысы Сайын Мұратбеков: "Әй Қалихан, қай жайдағы біреулер мүшелікке өтті деп сен бізді неге кінәлайсың? Бөжіп жүріп арағын ішіп қойып ем, немесе бір қойының басын жеп қонақ боп қайтып ем, құрғырды мүшелікке ала салшы деп өзіңді пәленші адамды одаққа өткіздің емес пе" деп дәлелдермен Қалиханның сынына тойтарыс беріпті. Сонда Қалихан басын шайқап: "Бөтеннің ала жібін аттағам жоқ деп ойлаушы едім, тегі мені де шайтан түртейін деген екен ғой" деп қатты ойланып қалыпты. Сіздердің тыңдағандарыңыз атадан қалған асыл сөз. Музыкамен көркемдеген Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Жақан Сауық Мәсұғұтқызы.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Халық күйі қоңыр, орындайтын Қуаныш Жұмағалиев.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Құрманғазының күйі боқтым-боқтым орындайтын Мұрат Әбуғазы.

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Шалқар радиосы.
1: Халық әні дүние-ай орындайтын Әлия Әбікенова.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Halka Radyosu.
1: Сүйімбай Аронұлының термесі жақсы мен жаманның айырмасы, орындайтын Ержан Қосбармақов.

бүргінде ойнап күлгіндей. Және де мысал айтайын, ей, және бір мысал айтайын. Жігітте болсаң асыл бол, қашырма құрбы теңіңді. Маңдайыңа мал бітсе, санама би көзіңді. Мүшкіл менен қойға әріпке, қасыңа келіп сұраса, үйретіңіз әдепті. Және бір мысал айтайын, ғалымдықтың ғой белгісі. Тереңнен жауап шығарған, ер жігіттің ғой белгісі, ай халқының басын.

0: Елордада сағат 17.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Құрманбай Толыбаевтың сөзіне жазылған Дәнеш Рақышевтың әні «Айна бұлақ» орындайтын Нұржан Жампейісов.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдаңыздар. Шашубайдың әні «Аққайың» орындайтын Жәнібек Кәрменов.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Нұргүл Әкімғожинаның орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Халық күйі Қабанбай Батыр.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Нұргүл Әкімғожинаның орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен.

Құрметті тыңдарман, енді Сәуле Құрманғалиеваның орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Сәбит Мұқановтың сөзіне жазылған Латиф Хамидидің әні «Қазақ вальсы».

0: Арнада жарнама.
1: Қадірлі өнер сүйер қауым, сіздерді ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған «Шарықтай бер Шалқар» атты думанды концертке шақырамыз. Алматы қаласында, Республика сарайында 3 мамыр күні өтетін бұл кеште сіздермен бірге қазақтың танымал өнер майталмандары Дос Мұқасан ансамблі, Майра Ілиясова, Құдайберген Бекіш, Сәуле Жанпейісова, Жанар Айжанова, Толқын Забирова, Гүлбаршын Тергеубекова, Салтанат мемлекеттік би ансамблі, Сазген Саза ансамблі, Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы, Мирас Құралай Бекжановтар, Қайрат пен Жұлдыз, Қоңыр тобы, Әлия Әбікен, Динара Кемелхан, Лашын Мұратқызы, Бақытжан Жармұхаммед, Ұшқын Жамалбек, Илигай тобы, Тоқтабыбы Черепчиева, Әгугай тобы, Назгүл Әбибек, Мәрмәр тобы, Біржан Бәзілжан, Эльза Қарабалина, Диас Мұратхан, Шолпан Жұлдыздары би ансамблі, Әсем Қоңыр тобы, Жазира Әбілжанова, кеш жүргізушілері Бақыт Жағыпарұлы, Гүлмира Нәлібай. Басталуы жексенбі күні 17:00-де. Билеттер Freedom Ticket On сайтында және байланыс телефонымыз 8-747-710-6121, 8-747-994-16-44.
2: Ұлы даланың үні Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнамасы.

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Атыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Балапан Қаз орындайтын Мәдина Сәдуақасова.

0: ағаштарымызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Болат Есмұхановтың әні «Жарығым ай» орындайтын Каспи тобы.

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Айым Бекенай орындайтын Гүлнұр Салбанова.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қалиақпар Әбілденнің сөзіне жазылған Елбек Жұмажановтың әні «Арқаға кел» орындайтын Ербота Ұзақбаев.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз.

0: 귀
1: 코들이
0: 귀
1: 귀에
2: халық күйі шыңырау орындайтын Біләл Ысқақов

0: Елордада сағат 20.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.

0: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі біздің студиямызға келіп сұхбат беріп отырған белгілі инженер, 30 жасында осы Қазақстанға келген Қырқымбай ұлы Қабылбай отыр. Қош келдіңіз.
1: Рахмет.
0: Қабеке, 30 жасыңызда келдіңіз отаныңызға. Келгеннен бастап қандай жұмыс атқардыңыз? Сол туралы айтсаңыз.
1: 91 жылы алғаш Павлодар облысының көшін басқарып келген. 96 жылға дейін істедім. Сол кездерде 92, 93, 95, 96 жылдар көшті жалғастырып, көшті ұйымдастырып жүрдім Моңғолиядан. 96 жылдан кейін мамандық ауысып, Павлодарда қазтепломонтаж деген трест болған. Сонда орынбасар болып, өндіріс жағын жауаптанған орынбасар, мамандығы бойынша негізі жылу, газ бен қандау, ауа кондиционирование, сол жағының инженерімін бітірген. Сол бойынша жұмыс істедім. Содан спиртзавод, Павлодарда спиртзавод, фармзаводтар салдық. Швейцарияның көмегімен фармзавод салдық. Сонда проект жасадым, жобасын жасадым. Главный инженер болып істедім, спиртзавод салдық. 2001 жылы осы алғаш Астана болады деген кезде Павлодар облысынан бір-бір құрылыс ұйымдары осында кеп құрылыс салуға бір-бір үй салды. Сонда қазір ғана Красный деревня дейміз ғой. Сонда 5 этаж үйді Павлодар облысынан келген құрылыс, сонда жұмыспен келіп начальник ПТО болып істедім. Содан кейін қорғаныс министрлігінде қолдау деген мемлекеттік кәсіпорын болған, соның бірінші орынбасары болып бүкіл Қазақстандағы көмкен әскери нысандар бар жерден бәрін біз жауаптандық. Сонда главный инженер болып істедім. 18 филиал болды Қазақстан бойынша. Сонда Аягөз, Сарыөзек деген үлкен әскери қалашықтардың инженерлік құрылымдарын жұмыстарын басқардық. Жылу, сумен қамту, электрмен қамту, барлық сол жағында жұмыс істедім. 2004 жылдан бастап Павлодар Астана корпроект, қала құрылыс проект деген ойын болған, тоже жобалау. Сонда бас маман болып істедім. Содан өзіме жауапкершіліктер серіктестік Терем инженеринг деген фирма ашып, сонда құрылтайшысы болып, сонда жұмыс істедім. Хайвел деген южный корейский компания кеп үй салды ғой. Проекттерін жасадым. Сонда авторский надзор болып істедім, авторлық қадағалау. Олай жүріп экспо болған кезде экспоның алғашқы құрылыстарының жобаларына сарапшылық өткіздім. Сонын 2014 жылдан бастап мемлекеттік сараптама кәсіпорын деген бар мемлекеттік. Сонда бас маман болып істеп, соңында Астана қалалық филиалында бөлім басқардым. Одан 2016 жылдары біздің мына сол қалалық мемлекеттік сараптама орталығын бөліп палатаға қарай ауыстырды. Палата экспертінің организациясы дейді, сарапшылар ұйымының палатасы деген. Сонда бас маман болып істеп, әлі күнге дейін сол жерде күні бүгін жұмыс істеп келе жатырмын. Осы 24 жылы пенсияға шыққан, бірақ пенсияға зейнеткерлікке шықсам да сол орнында жұмыс істеп жалғастырып келе жатырмын.
0: Бәрекелді. Сіз 30 жасыңызда орда бұзып Қазақстанға келдіңіз, өзіңіздің отаныңызға келдіңіз.
1: Әрине.
0: Иә, алғашқы Екатеринбургта оқыған мықты-мықты кадрлардың бірі болдыңыз. Ұланбатырда қандай жұмыс атқарып тұрдыңыз?
1: Ұланбатырда әскери құрылыс саласында инженер болып істедім алғашында. Одан кейін 2 жылдан кейін Внедренский центр дейді ғой. Сол құрылып, құрылыс саласында сонда ғылыми қызметкер болып жұмыс істедім. Сол 91 жылы Қазақстан барлық шетелдегі қазақтарды отанына шақырған кезде Павлодар облысының көшін басқарып, Павлодар облысына 4 семьяны көшіріп әкелуге мұрындық болдым. Сол Ұланбатырда үлкен үлкен құрылыстар салдық. Соның көмегімен салынған үлкен ет комбинаты, сыра заводы Германияда, ет комбинатын Германия, Польшаның көмегімен ағаш өндеу, мебель Ұланбатырда. Содан кейін Венгрияның көмегімен тігін фабрикасы, Чехословакияның көмегімен тері бұйымдарды өңдеу, сондай сол заводтардың барлық құрылыстарына өңдеумен болған жылу, вентиляция, желдету, кондиционирование. Ұланбатырда 4000 тонналық ет сақтау тоңазытқыш салды. Сонда істедім. Сонда үлкен-үлкен құрылыстарды істедік.
0: Енді өте қызық сіздің өміріңіз. 30-ға жетпей тұрған кезде Ұланбатырдағы барлық үлкен-үлкен өндіріс орындарында қызмет атқардыңыз. Ғылыми жобаларға оның үстіне тура өзіңіз мұрындық болған көптеген өндіріс орындары бар. Бұлардың барлығы қазір Ұлан-Батырда кейбіреу істеп тұр, кейбіреулері жоқ. Ал енді мынау Қазақстанға келдіңіз. Қазақстанға келген уақытта да сіздің араласуыңызбен жасалған өте көптеген жасампаздық дүниелер бар. Солардың ең кереметтерінен бір төртеуін айтып беріңізші мына тыңдарман қауымға.
1: Павлодарда көші-қон саласын істеп жүргенде мамандығым бойынша жаңа айттым ғой. Қазтепломонтаж деген жылу монтаждау тресінде орынбасар болып жүргенде Павлодарда екінші жылу орталығы, үшінші жылу орталығы деген бар. Соның екі ортасындағы нелерін біріктірген пирамидка дейді ғой, соны қостық. Сонда жердің астында трактор, қазір Павлодардың тракторин зауытының астымен жүретін көп қорлар бар. Соларды монтаждауға, соларды жылыту жүйесін қосу.
0: Ол енді ол өте үлкен жұмыс.
1: Үлкен жұмыс. Ол кезінде Совет үкіметі кезінде басталып тұрып қалған, соны Қазақстан жеке мемлекет болған кезде соны іске қостық. Содан кейін мына Швейцарияның көмегімен модульный фарм завод осы күнге шейін Павлодарда істеп тұр.
0: Үлкен завод.
1: Үлкен завод. GMP стандарт деген бар Американың. Сол GMP стандарт бойынша проектісін жасауға Америкадан адамдар келді. Олармен ағылшынша болды. Мен бір тілмаш бойынша хабарласып соңында ол тілмашымыз дұрыс болмай, біз өзіміз технический проектімен сізіп көрсетіп, сол екеуміз тіл табысып, соны істедік. Соңында өте үлкен сол Ленинградқа сол проектісін жасатамыз деген ғой. Сонда олар өте көп ақша сұраған, бірақ мен соны жасап шықтым. Содан мен сол жерде соны монтаждауға қатыстым. Одан кейін спирт завод салынған болатын, сонда тоже үлкеніз жылыту жүйелерін проектісін жасап жобасын монтаждауға қатыстым. Одан кейін Астанаға көшкен кезде Павлодар облысын жаңа айттым ғой, Павлодар облысындағы құрылыс тресімен бірге осында келіп сол жұмыс істеп, осында мына алғашында бірінші жол қазіргі мына екінші жол деп аталатын, қазір мына Қонаев көшесі бәйтеректің арғы бет бергі беті бәйтеректі салып жатқанда мына қазмұнайгаздың қазіргі мына министерство отырған элеватор деген құрылыстардың бақылауға қатыстым. Олар ол кезде проекті дайын болмайтын, проект бір жұмада келеді, қағаз бойынша салып отырды, бір жұмада бір этажы келеді, соны бақылап тексеріп арқа жүргізіп отырдық. Пайыз өте тез уақытта салдық мына екі. Қазіргі мына қазмұнайгаздың құрылысы элеватор деп жүрміз ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Соның қатысып, соның құрылысын тексеріп отырдым күнделікті жұмыстарын.
0: Керемет. Сіз өзіңіз енді Баян-Өлгей аймағының азаматы емессіз.
1: Қобда.
0: Қобданың азаматысыз. Қобданың азаматы бола тұра сіз өзіңіз белгілі тұлға Зартхан Қинаятұлының туған бөлесіз. Енді сіздердің жалпы мынау тұқымдарыңыздан осындай талантты көп азаматтар туғанын мен білем. Енді өзіңіз осы Қазақстанға келгеннен кейінгі істеген жұмыстарыңыз ауқымды жұмыстар. Жалпы Қазақстанның осы келешектегі бағыты, өркендеу дамысы туралы қандай ойдасыз?
1: Өркендеу дамысы туралы енді айтсақ, Қазақстан енді өте дамып келе жатқан жас мемлекет. Өте үлкен-үлкен жобаларға қатысқан, екінші Қазақстанда газ, мұнай саласында үлкен-үлкен жұмыстар атқарылуда. Жалпы инфрақұрылымдық жұмыстарға үлкен-үлкен жұмыстар атқарылуда. Мен өзі сол инженерлік желілер жағына байланысты болғандықтан, мен газбен қанымдау, жылумен қанымдау, сол жағының маманы болғандықтан, сумен қанымдау, осы барлық үлкен-үлкен құрылыстарға Қазақстанда мына ауыз су бағдарламасындағы жобалардың бәріне экспертиза сараптама өткіздім. Осы күнге шейін өткізіп келе жатырмын күні бүгін. Жаңа да айттым ғой, экспоның құрылысына сараптама өткізген соң жеке сарапшылық топ болды, соның құрамында болдым. Сондай үлкен үлкен жобаларға қатыстым. Негізі Қазақстанымыз жақсы дамып келе жатыр ғой. Құдай енді артық көрмесін, болашақ бар.
0: Енді сіз өзіңіз қазақсыз, қазақша өте жақсы білесіз. А монғолша оқыдыңыз?
1: Монғолша оқыдым.
0: Орысша білім алдыңыз? Ағылшынша қалайсыз енді? Проектілерге қатысып жүрсіз?
1: Сол мына кейбір ағылшынша жобалар келеді ғой, соны адаптация дейді ғой, Қазақстанның нормативтеріне қарай бейімдейміз, соған да сараптама өткіземіз. Сол технически енді өзім мамандығыма байланысты ағылшын тілін енді аздап білемін.
2: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі біздің студиямызға келіп, сұхбат беріп отырған белгілі маман, техникалық сарапшы Қабылбай келіп отыр. Қабеке, жалпы ғылыми жұмыстарыңыз қандай бағытпенен болды? Ғылыми жұмыстарыңызды атқардыңыз ба? Қорғаған мамандығыңыз бар ма? Жасаған сараптамалық үлкен кітаптарыңыз бар шығар?
1: Енді үлкен кітап жаздым деп айта алмаймын, жай мына жас сарапшыларға арналған нұсқаулықтарды жазған. Жылу системасы, газ бен қанымдау системасы, жылу сумен қанымдау, кәріз жүйесін, осыны Астанадағы мына нөсерлі жаңбыр дейді ғой, жаңбыр жауғаннан кейін мына ливневая канализация дейді ғой, осының 19 бөлікке бөліп соны жасағанбыз. Толық орындалып біткен жоқ. Негізі бұрынғыдай ойнағанда көп жауын жауғаннан кейін көп жерде су тоқтап қалатын, сол системаларды жаңалағанбыз. Сондай үлкен үлкен құрылыстарды сараптама өткіздім. Ғылыми жұмыс дегенде Моңғолияда жүргенде мына құрылыс саласының ұйымдастыруын жетілдіру деген негізі экономикалық ғылыми еңбек жазуға кіріскен, бірақ аяқтамай Қазақстанға көшіп кеттік. Сол оны қалдырдым. Сонда енді басқа бір үлкен ғылыми еңбек жаздым деп айта алмаймын, бірақ сараптама жұмыстың өзі сол ғылымға жақын ғой. Бардық сараптама өткізіп отырамыз. Үкіметтен берген, құрылысшылар одағынан берген, Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшы деген атағым бар. Министрліктен берген Қазақстанның құрметті құрылысшы деген атағым бар.
0: Енді мынау сол Екатеринбургте оқыған біршама қазақ азаматтар бар. Сізбенен тетелес оқыды, кейін оқыды, жемісті қызмет атқарып жүрген. Осылар туралы бір қысқаша айтып кетсеңіз.
1: Осылардың ішінде мен бірінші курске барған жылы бізде сол Свердловскідегі, өзі Свердловск Урал политехникалық институтта ғылыми кандидатты қорғаған Төлеубай деген ағамыз бар, Алматыда тұратын. Нығырбайдың Төлеубай деген. Ол кісі министрлігінде вице-министр болды.
0: Мына
1: Москвада оза өкілдігінде Моңғолиядан отырған соның қызметкері болды үлкен. 91-ші жылы ол кісі де Москвадан Қазақстанға кетіп Алматыға, Алматыда үлкен үлкен жұмыстар жасады, қызметтер атқарды. Осында тағы жігіттер бар, Мұхит Жақсылықұлы деген, Әуіт Лұқан деген үлкен Қазақтелеком Павлодар облысының несін басқарған жігіттер бар. Үлкен үлкен қызмет.
0: Бекен Шапағат деген жігіт бар.
1: Ол Новосибирскте оқыған.
0: Солай ма? Жалпы енді осы орыс мектебіне Моңғолияның азаматтарын көп оқытты. Солардың барлығының игілігі осы Қазақстанға келгенде нәтиже беріп жатыр.
1: Нәтиже берді.
0: Нәтиже берді және де үлкен бір жақсылықтардың енді бір мынау бір капитал ретінде келіп жатыр. Енді үшінші елге ден оқыту жөнінде қазақ жастарын қандай ойдасыз?
1: Енді негізі шетелде оқыған адамдар мықты маман болып келетін шығар. Бірақ сол жердегі, мысалы мені мына былай біздің ауа райы біздің неге көп келе бермейді олардың. Мысалы бізге ең дұрыс келетіні Канаданың технологиясы. Канада мен мысалы Канадада мысалы өте суық қой. Дүние жүзіндегі ең суық қала Ломбатыр, Астананың ішінде. Одан кейін Астана біздің, үшіншісі Канаданың астанасы. Сол Канаданың технологиясына үйрету керек. Сонда дұрыс болады. Егер де біз шетелдің ана Южный Корея, басқа бір жылырақ елдердің, Европаның елдерінің технологиясына келсек, бізге дұрыс келе бермейді. Өйткені бізде ауа райының әртүрлі ғой.
0: Климат қиын.
1: Климат қиын, ауыр. Резкі континентальный дейміз, өте суық болып кетеді, өте ыстық болып кетеді. Осыған бәріне төзетін ең дұрыс технология Канаданың технологиясы. Құрылыс жағынан. Құрылысына жылу техникасы. Сон Финляндияныңкі алса болады. Мысалы Финляндияда барлық құрылыстың мына жылу, су, жер астында туннельде оларды. Олар мына ұқсап жүріп жүрмейді, жердің астына түседі. Сол жерде барлық системалар тұр. Соның үйдің астына бүйтіп келіп тұрады олар. Мысалы көп елдерде алдымен инженерлік желілерді салады, содан кейін құрылыс салады. А бізде керісінше болып кететін жағдай көп. Негізі дұрысы алдымен инженерлік желілерді ыңғайлы болу керек. Осыдан 2 жыл бұрын астында су жетпей қалды. Ол неге дегенде бізде алғашқында 30 жылға есептеледі мына жылу жүйесі, су жүйесі. 30 жылдық перспективамен салыну керек. Бірақ бізде операционно тезірек салынып кетті де, халықтың саны өсіп кетті, үлкен үлкен құрылыстар түсіп кетті, су да жетпей қалды, жылу да жетпей қалды. Соны алдымен есептеп барып есептесе, жылу, электр энергия. Сонда ол қала дұрыс қала болады деп ойлаймын. Өз ойым солай.
0: Әттеген ай дейміз, енді уақытымыз да таяп келе жатыр. Бұл енді мынау жылумен қанымдау, газбен қанымдау дегеніміз Қазақстанның өзінің әлеует жететін үлкен мүмкіндік. Осы туралы айтсаңыз қалай болады? Мысалы Астана, басқа отырықты мекенжайлар туралы.
1: Бізде енді жылу жүйесі ескіріп кеткен, совет заманынан келе жатқан. Астанада жақсы салынған, жақсы жаңадан салынған. әсіресе мына кішкентай моно қалалар бар ғой, соларда жылу жүйелері өте тозып кеткен, өте ескіріп кеткен. Мысалы осыдан екі жыл бұрын Екібастұзда үлкен авария болды. Екібастұз деген энергетиктердің қаласы ғой. Үлкен ГРЭС 1, ГРЭС 2 барлығы сол жерден шығады, бірақ соның өзінде сол қалада жылу жетпей қалды, жылу жарылып кетті. Дайындық анау системаларды үлкен үлкен жылу орталықтарын жекеменшік қолға беріп жүргеннің әсері бар. Олар тек ақша жағын көбірек ойлайды да мынаны ауыстырып отырады. Өзінің оның нормативтік уақыттары бар ғой, ауыстырып отырады. Сонда ауыстырмай қалған, сондықтан үлкен авариялар шығады. Судың жағдайы да сондай жағдайлар бар. Көбінде мына ауызсу деген программа бүкіл ауылдарға ауызсу программасын өткізді ғой, соның өзі толық өтпеді. Екінші ауыл салады, бірақ ол судың жер астындағы судың өзінің бәрін ішуге жарамайды. Оны тазалау керек, біреуінде темір көп, біреуінде магний көп. Оларды жетілдіріп қайтадан тазалап, фильтр орнатып, тазалайтын система орнатып, ол өте қымбатқа түсіп кетеді. Ол қалып қояды да, содан кейін баяғы жартас бір жартас сондай таза емес суды пайдалануға тура келеді. Сондай жағдайлар көп. Ол адамның денсаулығы ғой.
0: Иә.
1: Халықтың денсаулығы, малдың да денсаулығы. Су деген өте керекті зат қой. Сонда бізде тәуір пайдаланбайтын нәрсе көп қар жауады, оны ағызып жібереміз. Ол судың бәрін жинап, қарды жинап, астананың шетінде бар мына үлкен станциясы бар, соны ерітіп, соны өзенге құйып отырса оның пайдасы бар. Ал бізде ағып кетеді, или бір жерде ол бір жерде барып бұзып кетеді, біреудің үйін басып қалады, біреудің егіндік жерін басып қалады. Сол жағына да көңіл бөлу керек. Ол енді үлкен программалармен жасалу керек. Мысалы Японияда, басқа дамыған елдерде ол бір тамшы судың өзін пайдаланады, ал біз ағызып жібереміз. Құдайдың енді беріп тұрған қар мен жаңбырының өзін дұрыс пайдаланбаймыз. Сол жағына көбірек көңіл бөлсе деген ойым бар. Келешектің шаруасы бар.
0: Бәрекелді. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі біздің студиямызға келіп сұхбат берген Қазақстанның құрметті құрылысшысы, жас кезінде 30 жасында орда бұзып Ұлан Батырдан Қазақстанға келген белгілі азамат. Мінекей Қазақстанға келгеннен бері қарай қаншама жасампаздық қызмет атқарған сарапшы Қабылбай келіп отыр. Сіздің бүгінгі сұхбатыңызға көп рахмет айтамыз. Тыңдаушылардың атынан хабар жүргізген Сұраған Рахметұлы мен музыка мен көркемдеген Жадыра Сардарбекқызы. Сау болыңыздар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Мұхит мұрасы» орындайтын Дәулеткерей атында халық аспаптар оркестрі.

Балнұр Қыдырбекованың шығармасы «Ұяғар жан жердің салқынай» орындайтын Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрі.

Елордада сағат 21. Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Халық күйі арқа сарыны орындайтын Нұрғазы Жиенханұлы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Шорабек Айдаровтың сөзіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әні «Аңсаған ауыл» орындайтын Тәттімбет Керей.

Үміт Бейтенованың сөзіне жазылған Әуезхан Салабековтың әні «Гүл сыйлашы маған» орындайтын Гүлбану Лахаева.

0: Сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Ақ баян деген музыкалы новелла.

Аспанда жөңкіле көшкен бұлттарға терезеден сарыла қаратты отырды Мақсұтбек. Тағы бір көктем келді. Бүгін қызметке амалы жоқтықтан шыққан. Өткен түні Рақия телефон соғып, соңғы жаздырған әндерімді тыңдасам деп тілек білдірген. Рақиядай жанның тілегін орындамауға бола ма? Таңертең төсектен қажып тұрды. Мақсұтбек үшін мезгілдің бұл бір аумалы төкпелі, сылқылдағы болыс, ылғалды шағы жайсыздау бола бастағанды. Қарттықтың да әлегіме қыңқыл-сыңқылы көбейді, сүйек-сүйегі қақсап түн баласына кірпі кілдірмейді. Екі тізес кілтілдегенде қолдағы таяғына да сенбейді. Жүректе де кінәрат бар. Аспанға өстіп қара қошқыл бұлттар ойнақшып шыға келеді. Қайдан пайда болғаны белгісіз. Мақсұтбек қалың нөсер лебін сезе қояды. Қай жер сырқырайды, біле алмайды. Іштей азап шегеді. Жел құз зардабы әл қуатын кемітіп барады. Дерт дегенді кім сатып алады? Ол өзі тәніңе мысқалдап кеп тарайды екен. Шықса мысқалдап қана шығатын көрінеді. Ал жас келген кісіге қиын. Оны ол осы 1957 жылдың қысында ертелеп келген осы көктемнің алғашқы күндерінде анық сезді. Болмысынан берік, сыпат, ұйық, бір мінез жан, дерт азабын өз отбасына білдіргісі келмей, қызметкерлерге де аян еткен жері жоқ. Рақиямен жүздеспегелі біраз уақыт болған. Мақа деп аңқылдап білетін шағы болушы еді Рақияның. Соны аңсап, Рақияның лебізін, әнін, ғажайып әңгімелерін аңсапты. Самарқау әлжуаз қаліне қарамай келіп отырғаны мынау енді. Және бүгінгі күн кейісті күн болды. Қызметтің аты қызмет. Осы музыка редакциясының бір редакторы Рақия айтатын ақ баянды осы аптада араға күн салып екі рет тағы бір редакциялар эфирден беріпті. Мұны Мақсұтбек дикторлардан естіп білді. Білді де күйінді іштей тырысты да қалды. Біреуге тіке қарап зеку деген табиғатында жоқ жан өстіп тоздырады, қадірін кетіреді. Ақ баяннан жұрт мезі болады, ақыл мен, зерде мен тірлік ету жоқ, ізденбейді. Алдында жатқан әннің нөмірі болса болды, еш талғам жоқ, кез келген концертке қоса салады. Рақияда әншіге құрмет бекен сол, деп өзімен өз күбірлеп, дәйек тауып, орнына отыра алмады. Қатар отырған редакторлар кінәлі жігітті көздерімен атып, Мақсұтбек коридорға шығып кеткен бір оңтайлы сәтте, сен мақаңнан кешірім өт. Ол кісінің талабы ренші дұрыс. Ақбаянды фанатикаға қабылдағанымыз кеше ғана. Ал сен жөні жоқ төпеп беріп жатырсың. Айтса айтқандай, радионың қоры ол қазына, алтын қазына десті. Алтын қазына екенін білеміз. Бізді ақымақ емеспіз, консерватория бітіргенбіз. Ақбаян жақсан, жақсанды өйтіп бағаламаса керек. Бұл мақан сен сияқты профессионал музыкант емес, бірақ музыкаға әрғайсымыз осы кісідей зерделі болсақ, ұлт мәдениетіне көп-көп пайда келтірер едік. Сен бұртаңда босқа кейіме, бұл мақан Ахмет ағаңмен бірге істескен жан. Осыны түсін, сонау жылдары онда әрине музыканы бүйтіп пленкаға жазу жоқ кезі. Кейде бір концерттен шишіға қалса, ақаң отырып, е, ол мақаңның концерті десе, мақаң отырып, е, ол ақаңның концерті деп дауды әзілге айналдырып жіберіп, артынан екеуі, біз кінәлі боп қалдық деп кеткен ол қылықты бірлесіп жөндейтін. Бірін бір керемет тыңдап, бірінен бірі үйренетін. Ақаң қазір бір беткей ғылыммен айналысып кетті. Ал мақаң әлі бізбен бірге, бұл өзі өте ғибратты кісі. Халық музыкасы көзінің қарашығы оны қызғыштай қорайды. Мұндай жүрек кез келген жанда бола бермейді. Және өзі қандай пәк, сыпайы жан. Жақсыны көрсе, жан елжірейді отырады. Жа, есті құлаққа ас сөз айтылған жоқ ұғып алса. Сағат қанша сағат айтып жіберші. 11:30, 12 болсын. Бәріміз тайып отырамыз. Е, Рақия келеді екен ғой айтпақшы. Жөн-жөн, мақаң екеу оңаш отырып, соңғы жаздырған әндерін тыңдасын. Сағат тілі 12-ге іліккенде, әлгі жас редактор орнынан қипақтай түрегеліп, Мақсұтбектің алдына келді, кінәлі жүзбен, ғафу өтіңіз, мақа. Ондай қателікті жібермеуге тырысамын, ғафу өтіңіз, деді. Ғафу өтетін еш нәрсе жоқ. Түсінсең болды.
Қазір біздің редакторлар Шәмшінің әнін дүрілдетіп ақ жатыр. Бұл бір жағынан жақсы. Ал екінші жағына ойлап жүрген пендені көре алмадым. Газет журналдар да солай жабыла жазып жатыр. Сол мақтаудың бәрі ертең сүйіндіре ме, жоқ әлде күйіндіре ме? Шәмші талантты композитор. Жақсы көрем. Екеуміз бірігіп әнді жаза бастадық. Бірақ әр нәрсенің әсте-әсте болған жөн. Біздің мына Рақия консерватория бітірген жоқ. Ескі әншілердің көзі қалған дерінің мәрмәрін біледі. Оны жан жүрегімен айтады. Алтынның өзін алтын екен деп бет жоп жалтылдата берсе, оның не қадір қасиеті қалады? Тек қана Рақия ма? Кешегі әміре даусы Парижда екен деп зарығып отырмыз. Қали қосымжан манарбектер, Рабиға Қарифолла, Жүсіпбектер. Бұлардың үнімен ойнауға болмас деді. Осыны көп ойла, інішек. Осыны көп ойла. Кейде мына қулар Мәнекең мен Жүсекеңнің әндерін Мақаңның ғана концертке беруге правасы бар деп қағытады мені. Айта берсін, әзілді болар, шыны болар. Түптік бөлгенде мұндай әншілерді қанатыммен қорғай жүрем. Менің кейбір кейісті сәтімнің сырғы осы нішек деп, Мақсұтбек көкейінде кірбіңнен арыла сөйледі. Бұл сөзге редакторлардың бәрі ойланды. Осы ойлы сәтке көңіл толған Мақсұтбек, қазір Рақия келуі тиіс. Бүгін онша мазам болмай отыр. Сенбі жексенбіге концерттерім өткізілген. Өзгертілетін жері болса көрерсіздер. Не құрлым сирек орындалатын ән күйді бергендеріңіз абзал болар. Түстен кейін үйге қайтам деді. Еш нәрседен қам жемеңіз Мақа. Біз бармыз ғой біз, десіп бәрі дуылдасқан қалып шыға берді бөлмеден. Олар кеткелі жарты сағаттай уақыт болды. Бұл екі ортада Мақсұтбек фанатекаға телефон соғып, Рақия Қойшыбаеваның соңғы жаздырған әндерін алдырды. Сағатына қарады, күндегі тамақ ішетін кезі. Бұл режимді өте сирек бұзады. Бүгін амал жоқ, Рақия келеді, ән тыңдайды. Рақия бір нәрсеге айналып қалған-ау деп ойлады да, таяғына сүйеніп түрегелді. Ақсаңдай басып терезе алдына келіп тоқтады. Қар еріп жатыр, лыпып соққан алтын күрек жел шыдатар емес, үйлердің көлеңкесіндегі сіресіп қатқан көк мұздың іргесін сөгіп, кеулеп жеп, жұқарта бастаған. Жылы жақтан жыл құстарда ертелеп жетіпті, ағаш басы ызық ұйқы шу, көк жүзіне көз салды. Жаңа әлгінде жөңкілген бұлттарды көрген, енді қарауыта сазарып тапжылмай қалыпты. Адам көңілде осындай аумалы төкпелі деді өзінен өз күбірлеген Мақсұтбек тұнжыраған күй. Бірақ оның сырлы көкірегі әлденеден демеу тіледі. Сергігісі келді. Тән ауырлап, жан қағажу көргенде адам қол қусырып қарап отыра алмайды. Өзін өзі желпіп көтермелеп, болмаш нәрсеге таситыны болады. Сол тірлігімен басқа түскен мехнат мұңнан арылсам деп әрекет етеді. Тап қазір Мақсұтбектің бойында сол құбылыс бар еді. Ол жайран қаққан Рақияның қамажайын тыңдағысы келді. Кейде бұл әнге ол еш нәрсені теңгермейді. Еш нәрсе

қажайдың алдын жүзіп қамажай, өмір ме керек өзіні сүзіп, өзіні сүзіп. Көрмесе жарты сағат тұр алмаушы дей апырмай, кеттің ме керек.

0: من تعالایمان اشتب تال تال دهبل غلقا باشایم مزند تخصان غزغا باغالایمان باغالایمان اخو قامیلایم قام عشایم قارقوز قلبم گین سولی طایم اخو قامیلایم قارقایم قارقوز قلبم گین سولی طایم
1: Бөлмеге асығып аптығып бір жігіт кірді. «Оу, мұндай жақсы болар ма сізді орныңыздан тапқаным, Мақа?» деді ол. «Мен қашанда орнымнан қозғалмаймын ғой» деп күлді Мақсұтбек өзінің сыпақ алыпымен. «Сіз ғана білесіз, сіз ғана тауып бересіз, Мақа?» «Нені? Бізге сонау Владивостоктан бір хат келіп, хат? Я жауынгер жазыпты, не дейді?» Әр сөзін үзіп сөйлеп, әлденеге алаң боп дегбірі кеткен жігіт не сұрап тұрғанын тоқ еткізіп айта алмай, екі қолдарын ербеңдетіп, әлгі бар ғой, Рахи апай айтады, соны кісіден сұрап деп тыпыршып әбден қиналды. «Ақ баян ба?» деді Мақсұтбек еріксіз мырс етіп. «Я, ойпырай, жұрттың бәрі өзіңіздей болсайшы, сол ғой сол, ақ баян, жауынгерлердің тілектері бойынша айына бір рет өстіп әңкей беріп қоямыз. Оны өзіңіз білесіз. Сол ақ баянды» деп күмілжіп тоқтаған жігіт Мақсұтбекке қиыла өтіне қарады. Мақсұтбек ләммим демеді, қабағын шытып орындығына қайта отырды да, «Шын сұрап тұрсың ба, шырағым? Біздің қулардың менімен кейде өстіп ойнайтыны болушы еді» деді. «Ол қуларыңызды білем ғой, Мақа. Бұл жолы обалы нешік, олардың еш қатысы жоқ. Валла билляхи, бұдан біздің өз хабарымызға қажет болып тұрғаны. Олай дейтінім, бүгін осы әнді іздеушілер бірінен соң бірі келіп басымды қатырды. Өзіміздің бірін шекке қатты кейдім. Өз асқақ сезімді романтик екен, үйлене салып, әскерге алыныпты. Мақа, не депті қатында? Мына бір жерін оқып бірей. Міне, ауылды, атанамды, кіндік кескен туған жердің әр бұтасын, әр тасын сағындым. Дос жарандарым көп еді, бәрінің жүзін өпкім келеді. Аяулы жарым бар еді. Бәрін арнап, ақ баян әнін Рахия Қойшыбаеваның орындауында берсеңіздер» дейді. «О, қу бала, бәрінен бұрын келіншегін аңсап өліп өшіп отыр ғой» деп басын шайқап күліп қойды Мақсұтбек. «Тағы өзі бұлай дейді, ақ баян адал махаббат жыры. Бұл әнді бермесеңіздер сіздерге қатты жаңбырдай жаудырам» дейді. «Ал енді бермей көріңіз». «Солай» дейді, «шіркін жастық. Бізге хат көп келеді, Мақа. Шынын айтсам, көбі мағынасыз, болымсыз қаттар. Жүректі селт еткізері шамалы. Ал мына хаттың иесі жүрегінің оты бар жігіт. Бәлкім кейін бізге автор боп та кетуі, өзімілді төгіліп шалқып жатыр. Тілі әсерлі, ойы айқын, құштарлық сезімі лаулап тұр, Мақа. Өзіңде лаулап тұрсың, інішегім» деп Мақсұтбек жігітке мейірбанды жүзбен қарады. Осы кезде телефон шылдыр ете түсті. Мақсұтбек трубканы көтерді. «Майшекін ғой бұл. Радио. Радио. Музыка редакциясы. Алло. Алло, қайта телефон соғыңызшы. Онша естілмей тұр. Я, Рахиямысың? Саламат па, Рахия? Жоқ, онша кешіккен жоқсың. Менің бүгін қолым бос. Театрдамысың? Я, репетиция. А Наташа барды ма? Наталияға айтқан, біледі бәрін. Саған келетін әннің бәрін жазып алған. Қазір шығасың ба? Жақсы, кел, қара торғай. Кімнің қара торғай? А, Жамал айтатын ба? Бар, бар, бар. Рахи апай ма? Қойшыбаева ма? Келеме, Мақа, а? Тамаша болды. Апайдың өзінде сөйлетіп алайын деп редактор жігіт қуанышы қойнына сыймады. Мақсұтбек, Рахия екеуі әлі сөйлесіп тұрған. Жігіт өзінің жоқ жерден қыстырыла кеткенін сөкеттеу көрді ме, енді одан әрі үндемеді. Ана жолы жаздырған әндеріңнің көбі қабылданды. Бір екеу алынған жоқ. Я, аяқ жағында жаздырған әндерің ептеп шаршағаның сезіледі. Даусыңда қырыл бар, таз емес. А, ақ баян ба? Ол әннің төресі де. Өтті, өтті. Қазір редакторлар жиі бере бастады. Бір редактор дәл қазір қасымда отыр қадалып. Мен бермеймін ақ баянды деймін, ол адам дейді. Ол аз болғандай өзіңді сөйлетем дейді. Кел. Я, кел, тағы әңгімелер көп. Разы болған жігіт айтарға сөз таппай, Мақсұтбекке қарап, кетік тістерін ақсытып күле берді. Мақсбек тұрыпқаны орнына қойды. Жарайсыз, Мақа. Сіз маған үлкен адамгершілік жасадыңыз. Рахмет, рахмет, Мақа. Ақ баянды бермесеңіз де, осы тірлігіңізге разымын деп қауқалақтады ақ көңіл жігіт. Ақ баянды бермесем қаттағы разы боларсың. Қараш қуын өзінің, деді Мақсбек те жігітке көнгендігін сездіріп. Өзіңіз біліңіз, Мақа, өзіңіз біліңіз. Мақсбек орнына кеп отырды. Біраз ойға кетті. Жақсы, мен саған ақ баянның пленкасын берейін. Бүгін бұл әнді сұраушылар көп болды. Біріне бермебім. Осының себебін білдің бі, Нешек? Жігіт іле жауап бере алмады. Мен саған қазір бір ән тыңдатайын. Мә, мына пленканы сал аппаратқа. 25 болды.

неткенін неткен қуат, неткен толғау деп жігіт орнынан тұрып бөлмені кесіп кетті. Сен өзің ақын емессің бінші, мен сені әлі онша жақсы білмеймін ғой. Мынау ән екінің бірін атымша шалқытар, сұмдық қой. Бұған не тең келеді? Не тең келеді? Мен ақын емеспін мақа, бірақ қалай тебіренбессің бұған? Бәрекелді, бұндай әндерге, мұндай әншіге еш нәрсе тең келмейді, еш нәрсе. Сондықтан оны әрқайсымыз арымызды қорғағандай қорғауымыз керек, білдің бе? Ақбаянды көрінгеннен қызғанатыным осы нішек. Бізде мынадай бір әдет бар, бір тәуір ән шықса болды, редактор біткен бас сылады оны. Кейбір режиссерлер оны лып еткізіп пленкаға көшіріп ала қояды да қалаған уақытында жылтыңдатып беретті отырады. Әр нәрсенің орны жөні шегі болады. Шектен тыс көп берілген ән жұртты мезі қылады, өзінің әсерін, бояуын, құдіретін жояды. Осыны әсіресе жастар жағы түсінбей ақ келеді. Ән деген маржан гауһар, үлбіреп тұрған жәннат гүлі. Адам әр қилы жағдайда, әр қилы жолда жаны не тілейді, оны тек әннен ғана табады. Басқа дүние мүлік, атақ даңқ, тілегі күшті біреулердің қолдауы, әй, бәр-бәр сөз емес. Әнді өшірем дегендердің өздері өшіп біткен. Тағы не дейін, бұдан артық мен саған ештеме демейін, інішек. Мә, ақ баянды ал. Пайдаланда қайтып әкеп бер. Рахмет, маха, рахмет. Жігіт ойға батқан күйі өз бөлмесіне кетті. 3-4 минуттан соң Рахия келді. Бұл кезде Мақсұтбек күйбеңдеп аппаратқа тағы бір әннің пленкасын орап жатқан. Рахияның келгенін ол анық сезді де, бұрыла беріп кнопканы басты. А, Рахия, кел, кел, сәлемет па деп екеуі қол алысып амандасты. Пленканың айнала бастағанын көріп, Рахия орындыққа үнсіз отыра кетті.

Тәкәппәр ғой Майра, сол қасиеті өзіне қандай жарасқан. Ертіс есіл, сонау көгілдір көкші, бүкіл сарарқа ғашық оған. Солай ғой Мақа, Майра әнде де, өмірте де тәкәппәр. Рақия, сен осы әнді кербездене керле бастап, бірте-бірте мүлде жайнатып жібересің. Өзі осылай шырқаушы еді. Не үндемей қалдың, Рақия? Шо жоқ, Мақа, шай, әншейін деп, беймаза ой құрсауына түскен Рақия әлденеге басын изеп, Майраның үнінде ешкімге, еш нәрсеге, тәңірің мен тағдырыңа дес бермеген асау сезім, сұс, көз жасындай таза сыр бар, сыр. Тағы да маған беймәлім бірдемелер бар, Мақа, деді. Мақсытбек Рақиядан осы жол тәкәппар келбет көрді. Ләйлім қалай шығыпты, Мақа? Мақсытбек біразға дейін іле жауап бере алмады. Әлдене жоғалтқан жанша, стол үстіндегі әр нәрсені бір ұстады. Алдында жатқан көп пленканың қайсысын аларын білмей дағдырды. Әлден соң, баяғыда бір ұмытшағы астындағы атын Алтай іздеген екен, ләйлімді ұстап отырып, әлек боп іздегенімді қара Рақия деп күлді. Осанды концерттерде жиі айтамын, залға көзім түсіп кетеді. Өзіме қадалған жүздеген көздерден мұң мен ләззатты бірден көрем. Онсы несекін таңым бар. Ән түсінбейтіндер көп шашында қартады. Кейбір әншілер осы әнді ойнақтатып ала жөнеледі. Жаңағы Майранда сөйтеді. Не дерсің? Не дерсің ондайларға? Құдай сақтасын, Мақа, оларды айта көрмеңіз. Ләйлім жас жүректің тұнып тұрған кінәрәтсіз сыры, ғұмыр бойы қызығу, өз арманын шарқ ұра іздеуі. Солай, солай, Ләйлім.

Енді Ақбаянды тыңдасақ қайтеді, Мақа? Ақбаян ба? Ол қазір мұнды емес. Бағана өзіңмен сөйлескенде қасымда бір редактор жігіт отыр дедім ғой. Жастарға арналған программада олар Ақбаянды бермекші. Бір жауынгер сұрапты. Бір ауыз сөйлеп берсең жөн болар еді. Алыста, отан шебінде жүрген жігіт екен, Ақбаян туралы төгілте жазыпты. Осы ән және басқа да әндерің жөнінде редакторлармен ұстасып ақ келем. Жөні жоқ, көп береді. Көп бермеңіздер, Мақа. Одан маған еш пайда жоқ. Ілтипат құрметке әрине көп рахмет. Халық осы әндерді қандай керемет қып шығарған. Бізде солай керемет етіп шырқағанымыз абзал. Арзан даңқтың құлдарына бәрібір. Шамаңыз келсе, менің әндерімді көп бергізбеңіз. Ақбаянды әкеп беретін шығар, Мақа, әлгі жігітіңіз. Қазір әкелуі тиіс. Осы кезде бөлмеге бір жас қыз кеп кірді. Қолында 10 шақты пленка бар. Аға, мына пленкалар осыдан 2 күн бұрын жазылды. Бәрі ауыл әншілері, халық таланттары. Рахмет айналайын.

баян ауылдан. Орындаушысы кім екен? Онысын жазбапты. Тыңдап көрейікші, мақа. Қызық үшін деп Рақия орнынан лып тұрып барып, пленканы аппаратқа салды. Ән басталды. Әдегеннен мұңды сарын желпіді. Майда қоңыр зар толы үн ұлан байтап кең даланы санамен сарғайтты. Рақияның көз алдында жастарын өлтілдеген нәркес көздер, қасіретті көздер жайнап тұрып алды. Қас қиғаш тартылған, ашық қабағы суалып, жалыны мол қара көзі шүмірейіп кетті. Толық дөңгелек жүзі сылыңғыр тартып, иығын тұтас жапқан қара бұйра шашы қара көйлекпен жарысып, тірсегіне бірақ түскендей, ол бейне бір дауыл жылған қара еменнің жапырағындай қобырады. Басын төмен салып шерге батқан Рақияның мына сұмдық түрін Мақсұтбек көрем деп ойлаған жоқ. Сырылы бар ескі домбырамен қайғылы үн салған мына бір бейтаныс әншінің алдында Рақия да дәл өстіп аза тұтам, күйзелем деп ойлаған жоқ. Мақсұтбектің қарттық жеңіп шүгі бастаған шағын кеудесі бір сөт түсті. Ол да қайғайдағы өкінші есіне түсті ме, онсыз да бозғыл төңінің қаны қашып сарғайтта қалды. Бөлмеші құлазды, көкіректі көрсіміз лебі керіледі. Ән қашан бітті, аппарат бостан бос сырқырап, қанша уақыт айналды, онда ешкімнің шаруасы болған жоқ. Жанды жеген осындайда мылқау үнсіздік болады екен ау. Есік сарт етіп ашылмаса, бұлар өстіп тұнжырағаннан тұнжырап отыра берер ме, қайтер еді. Кешіріңіздер, міне маға, Ақбаянда келдім. Сәлематсыз ба, Рақия апай. Сіз мені білмейсіз, ал мен сізді білем, деп бағанағы редактор жігіт. А, сәламат па, айналайын, сәламат па. А, кел, кел, отыр, айналайын. Ақбаянда келдің бе? Жақсы болған. Дұрыс екен. Маха, мен кетейін деп Рақия селт етіп ұйқыдан оянып елеуреген жанша әбіржіп, әр нәрсені бір айтып, көзіндегі кірбің арылмаған қалпы, не істерін білмей дег бірден айырылды. Жігіт бұған түсінбеді. Мақсұтбек Рақияның кеудесінде қандай құйын ойнап жатқанын сезіп отыр. Өзі де қажық болды. Әннің соққысы кез келген соққыдан ауыр екен. Оны кім білген кім? Рақия апай, егер қарсы болмасаңыз, бір ауыз лебізіңізді жазып алсақ. Сізді жауынгерлер көп сұрайды, хат өте көп. А, солай ма? Жақсы екен, хат көп, ә? Рақия күлімсіре депті. Бірақ бір алағыын толқу үстінде дәлгі. Бүгін қара көйлекті кигенім жөн болған екен. Мақсұтбек Рақияға таңдана бір түрлі зәресі кете қарады. Мына бір әнші, әлде замандас, әлде сіңлі, маған баян сұлуды енді ғана жоқтатты. Баян сұлудың жоқтауы осы. Адамға қандай жүрек бітеді, мақа. Мен жаздырған ақ баянды өшіріп тастатыңыз, мақа. Сізден сол рақымды күтем. Мақсұтбек үндемеді. Кінәлі жандай басын көтерер емес, шүйкедей боп бүрісіп қаусатта қалды. Жігітте бірдемен сезейін деді. Босқа зырқыраған аппараттың кнопкасын басып тоқтата қойды. Сонан соң не шығып кетерін, не тұра берерін білмеді. Бұл іншектер қайдан білсін біздің жайды? Шынында әншақ екен мына ел, мақа. Сіз келсіңіз бұған. Мақсұтбек үнсіз басын изеді. Қоштап отыр, пәлендеуге еш қақсы жоқ. Әншінің төресі халық. Біз сол халықтан ғибрат алсақ болады, мақа. Ал іншек, сенің де тілегің орынды. Маған мақаң әбден түсіндірген. Бұл сапар айналайын, мына ақ баянды бер, мені қозғама. Өтінем, қатты өтінем сіздерден. О, дұрыс, дұрыс қой апай. Бірақ қат сізді сұраған. Е, оның да жөнін табуға болады. Рақия апай гастрольді жүрекендеп, келтірмейсіңдер ме сөздің жөнін? Журналистер қиыннан қиыстырып жатады ғой, түгі деп күлген болды Рақия. О, онда солай болсын, амалғанша. Жігіт жаңағы пленканы алды да, сен соққан балықтай сеңделіп, бөлмеден шыға берді. Мақсұтбек жігіт таяқ кетті. Ақ баянды қайта жаздырады екен, мақа. Солай ма? Қалай да қалай жаздырам, мақа. Көп уақытыңызды алдым. Бүгін рұқсат етсеңіз қайтайын үйге. Дем ал, Рақия. Мақсұтбектің үнінен мұң сезді Рақия. Жүзіне көз тоқтатып,

қарап тұра алмады. Рақия кеткен соң Мақсұтбектің көзіне қу даладағы ескі бейіт, жалғыз бейіт, сарғайып тозған ескі жұрт көрінді. Әлден соң барып өзіне өзі келді. Үйге қайтар шағыда болған. Сағатқа бір қарап қойды да, қандай сезім түртпектегені белгісіз, аппаратқа тағы бір

Мақсұтбектің көз алдында енді Рақияның жанары жарқылдады. Тұла бойында ыстық қуат лебі лаулады. Таяғына сүйеніп үйіне қайтты.

Арада үш көктем өтті. 1959 жылдың жазы келді. Театрдың жазғы гастролінен кейін Рахия радиоға көп әндер жаздырды. Осы жаз өзін еркін шалқытты. Кейден тігіп, үні құрылдап қалатыны болатын, одан енді мүлдарылған, ширақ, сергек, жігері тасып, мұңды күлкіге күлкіні мұңға қас қағым сәтті ауыстыра қоятын, ерекше бір құдіреті күшті қасиет пайда болған оған. Өзге түгіл өзі таң қалып жүрді. Бір жолы радиоға келіп отырып, Рахия, «Алмаха, мархабат етсеңіз, тағы бір ән тыңдасақ», деді күліп. Өз тірлігіне мейлінше құпты, ықтиятты Мақсұтбек сол сәтте қағаздарын жиыстырып, ұсақ түйекстің бәрін тындыра қойып, фонотекадан Рахияның жаңа әндерін алдырды. «Осы әпитекті көп сұрай беруші едіңіз, Мата? Қайдам, Рабиғаның мақпалыны жақсы бұл әнге, қайдам. Өзіңді неге олқы сезіне бересің, Рахия? Біреудің үні біреуге ұқсай бермейді ғой. Сенің үнің өзгеде жоғын. Тыңдап көріңізші».

жазылы жазып ауызы қолыңдығы бой билеп, тынналым айда өрікке қоймаға яп етті. Бағы шоқ, сөйлесуге қатарға қат жоқ.

Бұл әпиток басқа әпитоктың бәрінен артық мақа. Не күндемейсіз? Өзіңізді өзіңіз қинайтыныңыз не? Шыңыз жек көріп отырған жоқ қой. Көзіңіз күлімдеп кетті. Қатар отырған бір редактор осылай деп еді, қалғандары солай-солай деп шу өте түсті. Дабырласып күлісіп жатыр бәрі. Оларға қосылып рақия да тіпті үнсіз ойға батқан Мақсұтбекті күліп жіберді. Әділ бағасын берді рақия мына нішеттерің деп Мақсұтбектің жүзінен разылық білінді. Рақия желпінді, көкейінде көп сыр бар, ағытылғалы тұр. Мақсұтбек аппаратқа ақ дәриға ән салды.

Кейде біз қалғаны ақ бөпе дейміз оны шығарған Саутбек деген әншекен, оны қадірлі Борис Григорьевич Ерзаковичтің кітабынан оқтым. Шу бойындағы жұрттың аузынан естідім. Әупілдік болса, Дәмеш деген шерлі қыздың әні өзін өзі сол Әупілдік көліне тастап жіберген. Мұндай мысалдар көп өте көп. Біраз әндер өз иесін енді енді тауып жатыр. Енесін іздеген қозы сияқты аңыраған әндер қанша мәлі. Ел іші алтын сандық бәрін сақтай береді. Гастрольмен жүріп талай жерді аралаймыз, көп жұртты көреміз дегендей, бір сапар Жамбыл облысының алыс аудандарына бардық. Спектакльден соң ән сап беретініміз тағы бар. Сондай бір концертте осы ақ дариғаны айттым. Бір кезде сахнаға қалт-құлт етіп бір қария шықты, сақалы етегіне түскен. «Шырағым қызым», деді қария, «жүзің жарқын болсын. Жарқылдаған ақжан екенсің, еш қайғы мұң шеге көрме. Біз сияқты күн өткен пендені бір сергітіп көкірігін босатып тастадың. Сен біздің Молжан ағамыздың ақ дариғасын айттың. Өмірден әндетіп өткен асыл азаматтың әруағын көтердің қызым», деді. «Молжан деді ме?» деп мақс делең етіп төс қалтасынан блокнотын алды. Блокнотына шүйлі қарап отырып, «Я-я, Молжан, Молжан салдың ақ дариғасы ол», деді. «Сізде біледі екенсіз ғой мақа. Ертеде арқада Сарысу өзенінің бойындағы Жағалбайлелі Молжан әншіні аяла бақыстаған. Арқаның көне көз қарияларынан естігенім бар еді. Оның өмірі өте қызық, өкініші де мол болған. Ол жайленді түртінек деп сұрастыра жүру керек екен. Сіз бұны арқадан естідіңіз, ал мен Жамбыл төңірегінен естідім. Халық еш нәрсені ұмытпайды, еш нәрсені. Тек көп нәрсе елеусіз жата береді. Ақ баянды жаздырып пең, Рахия?» «Жаздырғам, жаздырғам. Е, міне, тыңдайық.

Әлі де жетпей жатыр бір жері. Бұл жолы үнім таза екен, Маха. Анау жылғы әншінің ақ баянын алдыртыңызшы. Соны эфирден көп тыңдадым. Тағы тыңдайын, салыстырып көрейік. Мақсұтбек үндемеді. Өшіріп тастап бедіңіздер. Өшіргіштер өшіріпті. Іштей қиналған Мақсұтбекке редакторлар көздерінің астымен бір-бір қарап қойды. Бұлар да кінәлі емес, кінәлі басқа бір тоқшарлар еді. Оқас жоқ, Мақа. Өкінішті істер көп қой. Бәріне жаси берсек неміз қалады, дегенмен ол ақ баяннан көп сұрығып қалдым. Сол әншінің үні әлі құлағымда, бәлкім гастрольге шыққанда, ғайыбынан кез боқ болармыз. Шіркіннің үні даланың қоңыр салқын самалында еді. Я, деді Мақсұтбек көңілсіз ғана. Мақсатсыз ғұмыр кешу мүмкін емес қой, Мақа. Қай уақытта сәттісі еді, білмеймін. Семей жаққа бір барып қайтам, аягөзде болам. Аягөз өзенінің оң жағалауында қозы көрпеш баянсұлу ескерткіші бар. Тағзым етем оған. Семей жағында да небір әншілер болған, әлі де бар, бола береді. Шөпте шығатын жеріне шығады. Семейге қаттан сарым ауып жүр. Ән мәрмәрі сонда ғой, шіркін. Ақау семейлетіп шырқағым келеді. Онда ескі таныстар, көз көргендер көп. Бәрін сағына берем. Семей де қызықтырып тарта береді өзіне. Ақ баянды семей жұрты көп айтады. Соларды тыңдауым керек. Ақ баянды семейден оралған соң келістіріп тұрып қайта жаздырам. Әннің ғұмыры біздің ғұмырдан да ұзақ болуға тиіс. Рахия осылайша тебіреніп, жастық шағы қайта оралғандай көңілі тасып отырды.

Сонда арада үш жаз өткен соң 1962 жылдың бәйшешектер гүлдейтін шағында жүрегі жалындай лаулаған бұл бір асыл жаннан мәңгі бақи көз жазып қалатынын ешкім білген жоқ.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Ақ баян» деген музыкалы новелла. Авторы Илья Жақанов, редакторы Гүлназия Жанахметова, режиссеры Ізбас Абдуллин. Сөздерін оқыған Әнуарбек Байжанбаев.
1: Хабарын таспаға 1977 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Пай, пай, пай киелін еткен жер, талпарлар дүбірлеп төккендер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, қала мүнсіз, қала мұңсыз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында темірқазық поэзиялық сағаты. Микрофон алдында Әзімбек Қойлыбай, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Ержан Жұмабекұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
1: Ержан Жұмабекұлы, қазақ деген құдайдың қар өлеңі. Қазақ деген бір ел бар, білесің бе? Хақтан жеткен қалсын бір жыр есіңде. Сенбейсің бе, білмеймін, сенесің бе? Жылайсың ба, білмеймін, күлесің бе? Күлетінің сенбейсің қажабыңа, жылайтының сенесің азабына. Жету үшін жүректің жұмағына, шыдап берген жүйкенің тозағына. Ойланбай-ақ ел үшін отқа кірген, бабаларым күн заңын жатқа білген. Қара жаяу жүргенде басқалары алтын сауыт киініп атқа мінген. Барса келмес оралған сапардан жүз, екі өмірді тең көрген қатардамбыз. Тәуелсіздік қазақтың алтын тәжі, мәңгіліктің жолында атарбамыз. Даламызда шалқиды ар әуені, баламызда арманның қарагері. Көкірегі үндескен табиғатпен, қазақ деген құдайдың қар өлеңі.

Ержан Жұмабекұлы. Алатаудан асқақ арман, Қаратаудан үлкен қайғы, қажытады қасқа жалған, кейде бермей мүлде бәйгі. Әйте үште ғалам тұнық, ажыратсақ ақ қараны, күндер менен арам суып, түндер туыс боп барады. Дос, аз емес көргеніміз, күтер енді қандай өмір, сүйгеніміз, сөнгеніміз, өлтірмесе болды әйтеуір.

сырласып уақытпенен. Күндерден көңіліме жақұт терем, айдан аман, жылдардан есен өтсе, адам үшін.

Ержан Жұмабекұлы. Іздеп асан аңсаған кереметті ауылымнан, адамдар неге кетті? Менде досым екенін байқамаппын, гүлге өлең оқыған көбелекті. Арманым ғой алысқа аттандырған, атанамды сағынам шаттандырған. Жиі ойлаймын жазира даламды да, ит жүгіртіп қос салған, қақпан құрған. Тауларымды түсімде көп көремін, әлесімде тұлпарды ерттегенім. Эвересттің еркесі болатындай ажалсыз бір жыр жазсам деп келемін. Ауылым ау, сен десе сезім дара, мөлдірлігің бейне бір көзім қара. Қазір анау ай жақын сияқты ғой, бірақ жүрек ішінде өзің ғана. Ауырлығын азаптың көтеріс адам, арманына жан бітер отаң саған. Ақсақалы атанып ал талаштың, бала болып қайтадан жетем саған.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Ержан Жұмабекұлы. Бұлақ көзін ашқызғысы келеді, асау толқын тас бұзғысы келеді. Ақтарылып ақ жаңбыр мен селдеткен аспан мауқын бас қызғысы келеді. Ерке ертіс сәл тасқысы келеді, бәлетекке жармасқысы келеді. Ақын жаны табиғаттың сиқырлы сыр пернесін дәл басқысы келеді. Біреу тәтті қиялына ереді, біреу ән күй тыңдағысы келеді. Бауырына келіп кеткен әр жанға барқыт бел қол бұлғағысы келеді. Жұлдыздарын түн жаққысы келеді, ғашық жүрек үн қатқысы келеді. Өз әуенін таңырқатып бұлбұлға қара торғай тыңдатқысы келеді. Бақ беймәлім кімге көңіл бөледі, көбелекке гүлге қону керегі. Байрақ биік желбіреуді көздейді, мен өзіңмен бірге болғым келеді. Бәрін тастап кетейікші бір жаққа.

Ержан Жұмабекұлы. Масайтпайды сөз мені, жылытпайды ештеңе, бұл болмыстың безбені бұзылған ба нестеген. Қалып барам күлуден, сенуден де қалдым мен, әділ болып жүруден үлкен сабақ алдым мен. Ізгілікті еселеп қайтсын адал өскен ер, күйген ауыз нешерет суық судан сескенер. Пай-пай менің өмірім, түнге көмген мұңдарым, жанның көрдім небірін сериалдай сырларым. Қарсы емеспін қолдасаң, ал түсінбей қалмашы, ертең бірге болмасаң уақытымды алмашы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын

Ержан Жұмабекұлы, өмір жайлы білгенім. Өмір жайлы білгенім, бірде шаттық, бірде мұң, туыс досым қасымда аман есен жүргенім. Өмір жайлы білгенім, арманыммен біргемін, көңіл нәзік гүлмедің, үміт неткен нұрледің. Өмір жайлы білгенім, құстай ұшқан күндерім, ай мен күндей екен ғой, жылағаным, күлгенім. Өмір жайлы білгенім, ештеңені білмеуім, кетеміз ау бір күні, келтіре алмай күрмеуің.

Ержан Жұмабекұлы. Жүрегі аман, жыр жасса адам, жалған сыртына жасалған қадам. Көбелек гүлдің көзінде нұрмын, өзіме өзім құдаймын, құлмын. Байлаймыз іске ал бақыт ше, уақыт әділ дос, өңімде түсте, көңілде бар күш өмірге алғыс. Махаббат екеу, тек өлім жалғыз, құлқынды ұттым, шеңберден шықтым, өзіммен өзім жүздесіп ұқтым.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Ержан Жұмабекұлы. Көңіл. Аш болсын, тоқ болсын, аз болсын, көп болсын, су болсын, от болсын, бар болсын, жоқ болсын, ай болсын, күн болсын, тас болсын, гүл болсын, жалған не шын болсын, бұл көңіл бір болсын, досым.

Ержан Шумабекұлы. Досым бар сенетін, қуаныш қайғымды көзімнен көретін, жанарын жұмып та соңымнан еретін, жолымнан жаңылсам ақылын төгетін, мен үшін тауды да жауды да жеңетін, басыма күн туса жанында беретін, өзімде оғланмын ол үшін өлетін деп айтам бір күні.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер ақын Ержан Жұмабекұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Әзімбек Қойлыбай, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Советхан Қоңырбай, Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.